Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

novi početak, isti dom, godinu za godinom, gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama, samo fotografije, znaju sve moje želje.

čekam da mi slučeš ovu košulju od boli, pa da zavijeste navučeš preko vremena što stoji.

na tvoju zemlju strane postelje, što još leže na tvojoj strane postelje.

neke čudne osobe. Draga lica, gode mome sjećanju,

is the remix. DJ Kula Borelli, Mike Phillips, Davorius.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su danas sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja ove godine. Sporazume su u prisustvu premijera Unsko-Sanskog kantona Mustafe Rušnića potpisali predstavnici sindikata budžetskih korisnika i resorni ministri finansija, unutrašnjih poslova te pravosuđa i uprave Danko Jakšić, Adnan Habibija i Sanela Zečirević. Novom osnovicom obuhvaćeni su zaposleni u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, državni službenici, namještenici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici MUP-a Unsko-Sanskog kantona, državni službenici, namještenici u organima državne službe kantona, kao i uposlenici kantonalnih ustanova kulture i pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona. Posljednjih dana u žižu javnosti dospjela informacija da je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi s poslovanjem memorialnog centra u Srebrenici, te da su bivši i trenutni saradnici ove ustanove dobili pozive za saslušanje. Advokat Asim Crnalić pojasnio je da je za područje Srebrenice u pravilu nadležno okružno javno tužilaštvo u Bijeljini. Crnalić je također pojasnio da državna tijela trebaju pokazati veću osjetljivost u općem smislu. Memorialni centar nije obična institucija. Kada tužilaštvo odluči da istražuje da li se dogodila utaja poreza u memorialnom centru, onda treba voditi računa da se radi o izuzetno osjetljivom pitanju i treba izbjegavati postupke koji izazivaju sumnje u motive te istrage. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od 3 decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u suradnji sa brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet bužimskog kraja. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas uživamo. Manifestacija će biti održana u periodu od 4. do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje 5. augusta danom sjećanja na 13 poginuli pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Arifi Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Večirević Jusov, Čirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharem Magić Idriz, Musić Hasib, Musić Sead, Ostojić Dragan, Ramulić Adem, Rekić Senad, Selimović Halim i Handbak Esad, pripadnici 5. korpusa, svoje živote su položili tokom deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca iz 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ovaj tragični događaj desio se u Republici Hrvatskoj u Prijeboju. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoj.

0: nekoliko festivalskih lokacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Saobraćaj se na području Unsko-sanskog kantona odvija bez zastoja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab na sjeveru istočnog smjera, a na jugu jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
6: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
0: Marketing.
4: Slušate radio Niskosanskog kantona.

0: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su danas sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 konvertibilnih maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja ove godine. Sporazume su u prisustvu premijera Unsko-Sanskog kantona Mustafe Rušnića potpisali predstavnici sindikata budžetskih korisnika i resorni ministri financija, unutrašnjih poslova te pravosuđa i uprave Danko Jakšić, Adnan Habibija i Sanela Zečirević. Novom osnovicom obuhvaćeni su zaposleni u predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, državni službenici, namještenici Ministarstva unutrašnjih poslova, policijski službenici MUP-a Unsko-Sanskog kantona, državni službenici, namještenici u organima državne službe kantona, kao i uposlenici kantonalnih ustanova kulture i pedagoškog zavoda Unsko-Sanskog kantona. Posljednjih dana u žižu javnosti dospjela informacija da je okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi s poslovanjem memorialnog centra u Srebrenici, te da su bivši i trenutni saradnici ove ustanove dobili pozive za saslušanje. Advokat Asim Crnalić pojasnio je da je za područje Srebrenice u pravilu nadležno okružno javno tužilaštvo u Bijeljini. Crnalić je također pojasnio da državna tijela trebaju pokazati veću osjetljivost u općem smislu. Memorialni centar nije obična institucija. Kada tužilaštvo odluči da istražuje da li se dogodila utaja poreza u memorialnom centru, onda treba voditi računa da se radi o izuzetno osjetljivom pitanju i treba izbjegavati postupke koji izazivaju sumnje u motive te istrage. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima je manifestacija koja već više od tri decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. I ove godine pripremljen je bogat i sadržajan program koji objedinjuje vjerske, kulturne, sportske, historijske, edukativne i zabavne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je kreiran u suradnji sa brojnim institucijama, udruženjima, sportskim kolektivima i pojedincima koji svojim doprinosom čuvaju tradiciju i identitet bužimskog kraja. Poseban značaj ove godine imaju događaji posvećeni generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas uživamo. Manifestacija će biti održana u periodu od 4. do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje 5. augusta danom sjećanja na 13 poginuli pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Arifi Fazli Adem, Bašanović Jasmin, Večirević Juso, Čirić Mustafa, Melkić Ibrahim, Muharem Magić Idriz, Musić Hasib, Musić Sead, Ostojić Dragan, Ramulić Adem, Rekić Sena, Celimović Halim i Handbak Esad, pripadnici 5. korpusa, svoje živote su položili tokom deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca iz 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ovaj tragični događaj desio se u Republici Hrvatskoj u Prijeboju. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Saobraćaj se na području Unsko-Sanskog kantona odvija bez zastoja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, nas

0: sjeveru istočnog smjera, a na jugu jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
5: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing naj

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Želim vam prva smjena radija Unsko-Sanskog kantona. 21 stepen je u gradu Bihaću, a danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. I dalje je na snazi narandžasto upozorenje, čak negdje i crveno. A što se tiče servisnih informacija, vodosnabdijevanje građana u našem kantonu je sasvim zadovoljavajuće, tako i snabdijevanje električnom energijom i telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice.

0: Hvala Muhamede za ovu provokaciju i ovaj promoknuti glas. Ovo ti nikad neću zaboraviti, ali nema veze. Što se tiče intervencija naših vatrogasaca u protekla 24 sata, onih broje 15, u Bihaću dvije intervencije, u Bosanskoj Krupi dvije, u Bužimu jedna, u Cazinu pet, u Velikoj Kladuši dvije, u Ključu jedna i u Sanskom mostu tri intervencije. Sve intervencije su vezane za travu i nisko rastinje. 12 saobraćajnih nezgoda je evidentirano u proteklih 24 sata, u Bihaću 4, gdje je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, u Cazinu 2 sa dva lica lakše povrijeđena, u Velikoj Kladuši 3, gdje su tri lica zadobilo lakše tjelesne povrede, u Sanskom mostu 2 i u Ključu 1 saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Hitne službe domova zdravlja u protekle 24 sata bilježe 90 ljekarskih pregleda. A evo i lijepe vijesti nam stižu sa odjela porodilišta. Naime, rođeno je 5 beba, 3 djevojčice i 2 dječaka. Dakle, rode u protekla 24 sata su imale puno posla. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo. Mi idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Vlado Kalember, to je Srebrna krila, o Ana, tugo mojih dana. Naravno, nakon Vlade Kalembera idemo odmah na stanje na putevima i Bihamk, tako da uživajte, poštovani slušalci, u nastavku programa.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora,

0: odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.tkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EFI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EFI poslovnici.
1: Jednostavno EFI.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
3: Marketing najboljeg radija.
4: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su jučer sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Viteški grad Bužimo danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani.

0: koje više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast bit će odana na heroju oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija pod nazivom Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje sutra 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade dok je 13. borac podlegao za dobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Na današnji dan prije 31 godinu počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija pod nazivom Lito moje medeno u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija i to na Gradskom trgu, galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Delajuša. Na prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
0: Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sansko kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoja PIF plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2000.

0: 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi postavljena je samostalna izložba akvarela akademskog slikara Ismeta Erdića. Izložba se može posjetiti i danas od 8 do 12 sati. Otvaranje ovogodišnjeg festivala Bihać Summer Radio Fest zakazano je za večeras od 20 sati i 30 minuta koncertom teške industrije na Gradskoj otoci. 34. tradicionalna manifestacija Izačiću ponosan mi budi ove godine počinje 5. augusta, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su položili svoje živote u toku deblokade Bihačkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ovaj tragični događaj desio se u Prijeboju tokom otvaranja magacina sa oružjem, a koji su prije povlačenja srpske okupatori minirali detonacijom eksploziva. Sreću, zbog deblokade zasjenila je smrt 13 istinskih heroja. Centralna manifestacija Izačiću ponosan mi budi planirana je za 14. august u 21 sat ispred osnovne škole Izačić, a obuhvata osim svečanog dijela i obilazak spomen sobe poginulih boraca Izačića. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, Gradskom trgu, Galeriji Centra za kulturu i turizam i Starom gradu Ostrošcu. Četvrti dan festivala, odnosno danas, donosi spoj historije, kulture, umjetnosti i sadržaja za sve generacije u okviru festivala Srednjovjekovlja Kruna Bosne. Od promocije knjige koja otvara zanimljive teme o bosanskoj prošlosti preko viteških igara za najmlađe do AI filma o kraljici Katarini Kosa-Čakotromanić i večernjeg druženja uz fondaciju Sevdah. Šesti i završni dan festivala Lito moje medeno 2026. posvećen je danu grada Cazina i donosi program koji slavi tradiciju, kulturu i zajedništvo. Posjetioce očekuju svečanost povodom dana grada, izložba posvećena ljepotama Cazina, premijera filma o Cazinu, oživljavanje jednog od najljepših krajiških običaja te veliki koncert estradnih umjetnika koji će zatvoriti ovogodišnje festivalsko izdanje. Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026. je u toku, a ova manifestacija tradicionalna je kulturna i sportska manifestacija koja traje do 9. augusta u organizaciji općine Ključ i javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje Ključ. Program donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, uključujući muzičke i književne večeri, sportska takmičenja te dječje i zabavne programe. Sanski most i ovog ljeta bio je grad koji je odisao bogatim kulturnim, zabavnim i sportskim životom kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani. Manifestacija završava 4. augusta. Do 15. augusta Bosanska Krupa je mjesto susreta ljubitelja rijeke Une, sporta, muzike i dobre zabave kroz manifestaciju Veslaj i uživaj ljeto u Bosanskoj Krupi. Posjetioce očekuje bogat program koji obezbjeđuje međunarodne i lokalne regate, sportska takmičenja, koncerte poznatih izvođača i brojne sadržaje za sve generacije. 7. i 8. augusta održat će se tradicionalni unski lađari, memorialni spust i tradicionalni skokovi prve lasta Une. Udruženje žena Jasminka Čauševića Rapuša organizuje 6. festival hrane Maslenicijada, manifestacija koja okuplja ljubitelje dobre hrane u njegovanju tradicionalne kuhinje. Manifestacija će se održati u nedjelju 9. augusta. Manifestacija Kladuško ljeto traje do

0: marketing. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.
0: Marketing najboljeg radija.

samo ja znam kako mi je kad pred svima glumim sreću, a u crnu srce bojim.

slušate Radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Sanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vlada Unsko-Sanskog kantona i reprezentativni sindikati budžetskih korisnika potpisali su jučer sporazume kojima je povećana osnovica za obračun plata zaposlenih u javnom sektoru na 450 maraka, čime će veće plate ostvarivati uposlenici u obrazovanju, policiji, kantonalnoj upravi, kulturi i drugim budžetskim institucijama do kraja 2026. godine. Viteški grad Bužimo danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana, jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast biće odana heroju oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. 34. tradicionalna manifestacija pod nazivom Izačiću ponosan mi budi

0: godine počinje sutra, 5. augusta, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. borac podlegao za dobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Na današnji dan prije 31 godinu počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Do 6. augusta u Cazinu se održava manifestacija pod nazivom Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija, i to na Gradskom trgu, galeriji Centra za kulturu i Starom gradu Ostrošcu. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge se u kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Delajuša. Na prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj, odnosno izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu. Da li vam je poznato da većina naučnika ipak smatra da virusi nisu živi? Iako su možda nastali kao živi organizmi, danas nisu sposobni sami se razmnožavati. Razmnožavati se mogu jedino ulaskom u stanice živih organizama i, da tako kažemo, otimanjem njihove opreme. Novonastali virusi napuštaju svoju stanicu domaćina i odmah postaju inertni. Ponovo ožive tek kada dođu u kontakt s drugom stanicom, u koju tada ulaze i ponovo se njome koriste za razmnožavanje.

Novorođenčetu, šta sve morate znati? Stvarnost je često mnogo bolja ili mnogo gora nego li ste očekivali, a najčešće je istodobno i dobra i loša. Niko nije spreman za nedostatak sna i hormonalne promjene koje donose prve sedmice. To je ujedno i jedinstvena i ubitačna kombinacija. Možda mislite da se druge mame s tim lakše nose, ali nemojte se zavaravati, one samo dobro glume. Većina će u određenom trenutku pogledati svoje novorođenče i pomisliti, one, a šta sada? Majčinstvo može biti zastrašujuće, no taj je osjećaj privremen. Čudesno je kako brzo možete naučiti vjerovati svojim instinktima. Njega bebe nije baš kvantna fizika. Uostalom, koliko god se vi možda osjećali kao pripravnica, beba to sigurno neće primijetiti. Svejedno, dobro će vam doći malo pomoći u tim prvim danima. Stoga krenimo. Novorođenčad dolazi u svim oblicima, veličinama i nijansama. Vaša je posteljica 9 mjeseci opskrbljivala bebu kisikom, pa ona u prvim trenucima dok se navikava na samostalno disanje i pokreće se cirkulacija, može biti pomalo ljubičasta, crvena ili plavkasto siva. Nemojte se zabrinjavati ako vaša beba bude nalik na boksača koji je upravo izišao iz ringa. Bebina lupanja začinjena je od ploha koje se prema potrebi pomiču te joj se tokom poroda glavica može izobličiti, te bi se nepravilnosti morale same ispraviti unutar nekoliko dana. Bebe rođene carskim rezom obično ljepše izgledaju.

0: Gledaju jer su izbjegle veliko tiskanje. Kada se beba rodi, bit će vezana za vas pupčanom vrpcom i posteljicom. Babica će stegnuti i prerezati vrpcu, a na mjestu gdje bi trebao biti bebin pupak ostaće krvav, želatinozan batrljak koji će se osušiti i otpasti tokom sljedeće sedmice.
1: Bum bum bum, bata bim bim, bata bim bim.

0: A sanje kad nešto sanjaš, lijepo ili nešto? Sanje ono što sanjaš.
1: Sanje kad spavaš i onda sanjaš.
2: Jesi nekad nešto sanjao?
1: Jesam.
2: Šta?
1: Sanjala sam da sam, da imam krila i da leti.
3: Sanje kad se spava i neko nešto sanja, na primjer, da bude zubić vila ili da još očišu kod sunđer boba ili kada je nešto sa mamom i tatom negdje išao.
0: San je kad nešto sanjamo.
4: San. To kad nešto sanjaš.
1: San je ne znam.
5: San je dušu.
6: San kad zaspiješ, onda sanjaš ti snove.
2: Jesi ti nekad nešto sanjao?
5: Pa.
2: Hoćeš nam ispričat neki zanimljiv san?
5: Da. Da mi je bio rođendan i da sam mom bratu Ajuru bio rođendan i da bi mu kupio Nintendo.
7: Sanjala sam moju mamu i tatu.
8: Sam bila na more.
2: Šta si ti to sanjala?
8: Da sam imala danas veliku jelku. Da sam imao puno loksukova.
2: Sjećaš li se šta si ti to sanjao?
8: Papakt.
6: Sanjao sam kog... Kako se zove? Policiju.
2: Jesi ti nekad nešto sanjao? Šta si sanjao?
7: Pjesme.
2: Pjesme si sanjala? Kakve su to bile pjesme?
7: Fine.
1: Pjesma je kad se nešto pjeva, a onda mogu biti instrumenti.
3: Pjesma je kad se nešto pjeva sa harmonikom, trubom ili mikrofonom.
0: Pjesma je kad nešto se pjeva.
7: Da se pjeva.
1: Pjesma je za pjevanje.
2: Imaš li ti neku omiljenu pjesmu?
1: Uh-huh.
2: Kako se zove?
1: Sama.
7: Pjesma koju želiš pjesma.
2: Ima li tvoja neka omiljena pjesma? Koja je to?
7: Devojka.
6: Ja ću vam odpjeti jednu pjesmu.
2: Hajde da čujemo koja je to pjesma.

0: Ništa vam ne smeta.
1: Znaš li neku pjesmicu?
0: Ne znam. Sam nam ucane mi tako pomasem ruke, ko Sonic, tako Sonic sam nam.
2: Pjesma kad pjevamo i kad plišimo.
1: Koja je tvoja omiljena pjesma?
2: Pa pjesma mi je Leptić Šarenić.
1: A možemo li malo čuti?
2: Da.

dobrih pjesmića. Jaja, Vaška! Sada ću progledati. Najbolji radio Vaška.

0: dobrih pjesmića.
1: Kaj je ovo škola?
0: Sljedeća program.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata u vladi Unsko-sanskog kantona su potpisani sporazumi o drugom povećanju osnovice plata za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivaće se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima, istaknuto je jučer na svečanom potpisivanju sporazuma. Viteški grad Bužimo danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast biće odana heroju Oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Delegacija Evropske unije i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pažljivo prate istragu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini protiv sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica, pozivajući na transparentno informisanje javnosti. Uz isticanje ključne uloge centra u očuvanju sjećanja, institucije su reagovale na saslušanja 26 osoba zbog sumnji na utaju poreza i doprinosa. Sajam zapošljavanja pod nazivom Gledaj sebi posla, koji je počeo jučer u Sarajevu, održava se i danas ciljem direktnog spajanja poslodavaca i nezaposlenih osoba. Organizator Federalno ministarstvo rada i socijalne

0: politike kroz ovaj događaj nastoji riješiti nedostatak radnika i potaknuti zapošljavanje domaće radne snage kroz direktne razgovore sa preko 100 kompanija i institucija. Sana Retro Festival u organizaciji Old Timer Kluba 1912 okupio je u Savskom mostu brojne ljubitelje klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i regije, a zvijezda izložbe bio je luksuzni Bentley iz 1949. godine. Događaj obilježio i pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda u kojem je legendarni automobil Golf dvojku smješteno 20 osoba, čime je potvrđen status jedne od najkreativnijih manifestacija u regiji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zubci i Deleuša. Na prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i jako vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing.
3: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
4: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
3: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u

Vele poštovani slušaoci najboljeg radija, dobrodošli u prijepodnevni program i naravno u ovom prijepodnevnom programu, pa i u otvorenom, dijelimo poklone 222679 i čarovni broj na koji ćete pozvati i osvojiti ulaznice za Festival narodne muzike i Sevdah Fest koji se održava 10. i 11. augusta na sportskom poligonu Kulturnog centra u Bihaću.

0: A imamo već prvi poziv. Halo, ko je sa nama? Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Remiza Kečanović.
0: Remiza Kečanović, da li vi želite više da idete na, na Srda Fest ili Festival narodne muzike?
1: Festival narodne muzike.
0: Dobro, dakle, vaša karta vas, to jest vaša ulaznica vas čeka u prostorijama radija Unsko-Sanskog kantona. Samo još jednom, dakle, gospođa Kečanović.
1: Kečanović Remiza.
0: U redu.

0: Dakle, 2-2-6-7-9 naši čarovni broj na koji ćete pozvati i osvojiti ulaznicu za festival narodne muzike ili Sevdah Fest. Danas dijelimo 3 ulaznice za Sevdah Fest, 3 za festival narodne muzike. Naravno, sutra će tako biti ponovo, a ekipa iz druge smjene će naravno nastaviti dalje dodjeljivati ulaznice ako ove ulaznice sada ne dodijelimo nikome. Tako da uz zabranjeno pušenje i Halid mjesto Halida idemo dalje sa našim programom. Uključite svoje prstiće i okrenite 222679 i osvojite ulaznice.
1: Kabarska pane više reše ljudi, ovo je dobar znak, bit će pjevač, glumac i političar, a možda i Halid mjesto Halida. Hey,
0: hey, hey. Dobar dan, halo, ko je sa nama?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Lamija Alivuk.
0: Lamija Alivuk.
2: Ja, može li dvije ulaznice?
0: Ne može dvije, može jedna.
2: O, pa kako ću sama?
0: Pa, jednim pozivom dobijate i jednu ulaznicu, takva su pravila.
2: Dobro, dobro, hvala.
0: Tako da, da li vi želite više da idete na Sevdah Fest ili Festival narodne muzike?
2: Festival narodne muzike.
0: U redu, vaša ulaznica vas čeka u prostorijama Radija Unsko.
2: Hvala lijepo, čujem.
0: Hvala vama, prijatno.

0: Evo nam novog poziva, Karlo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo?
1: Dobro, hvala.
0: Ja sam odlično. A sa kim razgovaram?
1: Eldisa Alivuk.
0: Eldisa Alivuk.
1: Da.
0: Dobro, dakle, odmah pišemo i ovu da sljedeću ulaznicu za Festival narodne muzike, je li tako?

0: Ovo nije igra, ozbiljna je stvar. Imamo sljedeći poziv na liniji. Dobar dan, ko je sa nama?
1: Halo, halo. Jel možu za muža da ovdje se da fest?
0: Šta, komplet familija da ide?
1: Molim?
0: Gospođo, jeste zvali već vi, jeste?
1: Ja sam ovdje, sevda fest, mislim sam za muža.
0: Pa eto, dobili ste jednu ulaznicu na jedan poziv, eto super.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić, žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata u vladi Unsko-sanskog kantona su potpisani sporazumi o drugom povećanju osnovice plata za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivaće se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima, istaknuto je jučer na svečanom potpisivanju sporazuma. Viteški grad Bužimo danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru. Posebna počast bit će odana heroju Oslobodilačkog rata, rahmetli generalu Izetu Naniću i svim njegovim saborcima koji su utkali živote u slobodu koju danas živimo. Manifestacija traje do 15. augusta. Delegacija Evropske unije i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pažljivo prate istragu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini protiv sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra Srebrenica, pozivajući na transparentno informisanje javnosti. Uz isticanje ključne uloge centra u očuvanju sjećanja, institucije su reagovale na saslušanja 26 osoba zbog sumnji na utaju poreza i doprinosa. Sajam zapošljavanja pod nazivom Gledaj sebi posla, koji je počeo jučer u Sarajevu, održava se i danas s ciljem direktnog spajanja poslodavaca i nezaposlenih osoba. Organizator, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kroz ovaj događaj nastoji riješiti nedostatak radnika i potaknuti zapošljavanje domaće radne snage kroz direktne razgovore sa preko 100 kompanija i institucija. Sana Retro Festival u organizaciji Old Timer Kluba 1912 okupio je u Savskom mostu brojne ljubitelje klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine i regije, a zvijezda izložbe bio je luksuzni Bentley iz 1949. godine. Događaj je obilježio i pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda u kojem je legendarni automobil Golf dvojku smješteno 20 osoba, čime je potvrđen status jedne od najkreativnijih manifestacija u regiji. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zubci i Deleuša. Na prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima zadržavanja trenutno nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i jako vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i

0: sjeveroistočni. Temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena. Marketing.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3 XL pack 2,65 km, vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite tjestenina ragusa 400 grama Marko i 10, sir Paladin Gauda jedame 1 kg 11,45, pileća prsa Perutnina Ptuj 1 kg 10,65, instant kava Baron 200 grama 11,20, toaletni papir Sofis 16 rolna 5 maraka 25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata rudnika Abdel Fazlić u izjavi za N1 poručio je da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje.
0: Info Plus.
1: A sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata u vladi Unsko-Sanskog kantona, potpisani su sporazumi o drugom povećanju osnovice plata za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivaće se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%.

0: 15%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima. Istaknuto je jučer na svečanom potpisivanju sporazuma. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, i Idris Avdić, predsjednik sindikata predškolskog osnovnog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
1: Smo bili najnezadovoljniji jer smo u tom trenutku vidjeli kolika je nepravda urađena prema radnicima u srednjem obrazovanju. Jedna pozitivna energija koja se širi u posljednje vrijeme i jedan pozitivan stav da možemo doći do rješenja. Krenuli smo u razgovore i pregovore. Ono što smo prihvatili kao obavezu je bilo da dogovorimo pravilnik o napredovanju i pedagoške standarde koji bi unaprijedili rad u srednjem obrazovanju. Na dobrom smo putu da to završimo.
2: Što se tiče potpisivanja ovog današnjeg sporazuma, mi smo zadovoljni. Ovo je još jedan korak ka unapređenju materijalnog položaja naših radnika. Mislim da je ovo rezultat jednog kvalitetnog socijalnog dijaloga gdje smo uz otvoren pristup i sindikata i vlade na kraju došli do jednog dogovora koji je bio zadovoljavajući za sve partnere koji su učestvovali u ovim pregovorima.
0: Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska je pokrenula operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine istog su dana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Oslobođeni su Željava, Ličko, Petrovo selo, Vaganac, Drežnik, Meljinovac, Prijeboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje, a u Grabovcu su pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine 5. augusta susreli s hrvatskom vojskom. Deblokiran je i oslobođen tadašnji Bihaćki okrug i linije fronta smanjene s 260 na nepunih 70 km. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudagovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, na granici u Tržaškim Raštelima. Bihaćki okrug deblokiran je 6. augusta 1995. godine nakon 1201. dana opsade. Taj historijski trenutak svake godine obilježava se manifestacijom Pečat slobodi, a u večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu obilježava se godišnjica deblokade Bihaćkog okruga i dana grada Cazina. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. viteške brigade, dok je 13. borac podlegao za dobijenim ranama, i to 13 dana kasnije u Zagrebu. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Viteški grad Bužim od danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Centralni program manifestacije počinje danas, dok će sutra, 5. augusta, biti obilježena godišnjica pogibije generala Izeta Nanića, kao i godišnjica osnivanja jedne od najčasnijih

0: jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 505. Viteške brigade. Kulturni dio manifestacije počinje 6. augusta promocijom romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajke Kadrića. Ovogodišnji program donosi bogat sadržaj, a posjetioce očekuju nastupi Hora Gazije, Večer Sevdaha, promocije knjiga i brojni drugi sadržaj. Poseban akcenat stavljen je na sportski sadržaj koji će ove godine biti rekordan broj. Počinju izvlačenje parova za 30. jubilarni malonogometni turnir Izet Nanić. Uz mali nogomet posjetioce očekuju takmičenja u nogometu, odbojci, šahu i streljaštvu, kao i motomaraton, supermaraton Bihać Bužim, te prva ulična utrka Bužimska petica, za koju već sada vlada veliki interes. Kroz bogat program Bužim će i ove godine spojiti kulturu, sport, historiju i vjeru, a manifestacija traje do 15. augusta. Vijesti.
1: Na današnji dan prije 31 godinu počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U Srbiji se obilježava 4. august, dan kada je ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Korduna, Like i Sjeverne Dalmacije, odnosno na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, počela vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj se kao državni praznik slavi 5. august, dan kada je akcija Oluja završena ulaskom hrvatske vojske u gotovo napušten Knin i isticanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Time su pod hrvatsku upravu vraćeni dijelovi teritorije koji su držali pripadnici srpskih vojnih jedinica. Od 2000. taj dan se obilježava kao dan oružanih snaga Hrvatske. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je na HRT-u na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodosnabdijevanje za sad stabilno. Katar, Egipat i Turska, koji posreduju primirju u Gazi, kritikovali su Izrael nakon što je obnovljenim njegovim napadima na palestinsku teritoriju ubijeno više od 20 ljudi. Trojka je saopćila da oštro osuđuje ono što je nazvala kontinuiranim izraelskim kršenjem zakona u pojasu Gaze, posebno ciljanjem zdravstvenih ustanova i infrastrukture te žrtvama među civilima, uključujući žene i djecu. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovo je pala u ponedjeljak, prenijeli su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovo uspostaviti sistem nakon potpunog prekida snabdijevanja strujom, koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju. Zastarjeli kubanski sistem proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada. Europski regulatori za zaštitu podataka pojačavaju nadzor nad Metinim pametnim naočalama zbog mogućnosti neprimjetnog snimanja ljudi i korištenja prikupljenih podataka za razvoj sistema umjetne inteligencije. Europski odbor za zaštitu podataka priprema izvještaj o pametnim naočalama koji bi trebao biti završen do kraja ljeta, potvrđeno je Euroaktivu. Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon premijernog prikazivanja u Ključu, dokumentarni film pod nazivom Vratit ću se u Krajinu, autora Avde Husejnovića, prikazan je u Sanskom mostu gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentično svjedočenje učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Dokumentarni film temelji se na svjedočenjima živih aktera koji iz prve ruke govore o borbenom putu, izazovima i doprinosu 17. Viteške krajiške brdske brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Kroz lične ispovijesti i arhivsku građu autor nastoji sačuvati sjećanje na događaje koji su obilježili ratni period i odati priznanje borcima ove elitne jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sana Retro Festivalu

0: U organizaciji Oldtimer kluba 1912 okupio je u Sanskom mostu brojne ljubitelje klasičnih automobila iz Bosne i Hercegovine, ali iz regije, a zvijezda ove izložbe bio je luksuzni Bentley iz 1949. godine. Osim same izložbe, festival je imao i onaj uzbudljivi karakter koji je podigao adrenalin svim prisutnima. Posjetioci su osvjedočili službenom pokušaju obaranja Guinnessovog rekorda u broju osoba koje mogu stati u legendarni automobil Golf dvojku. Cilj je bio smjestiti nevjerovatnih 20 osoba unutar ovog kultnog vozila, što je na kraju zajedničkim snagama i ostvareno. Cijeli proces je dokumentiran, a sada se s nestrpljenjem čeka i službena potvrda organizacije za Guinnessove rekorde. Sana Retro Festival još je jednom potvrdio status jedne od najkreativnijih automobilističkih manifestacija u regiji. Toliko u opširnijem pregledu vijesti. Cijenjeni slušaoci, hvala za pažnju. Poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić. Speaker je bio Dženan Rakić. Vijesti uredila Sanela Šarić. Urednik informativnog programa Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum, dok na prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i jako vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing. Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijelnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, Milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Međunarodni sajam ekologije Ekobiz 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Udruženje književnika Riječi sa Une raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-Sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnog žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Tvoja PIF Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka Fis Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja Fis Plus sedmica.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić želi vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije BiH, dogovor nije postignut. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić. Pojasnio je da se potpisani sporazum odnosi na period od augusta do kraja godine, te da je osnovica od 450 maraka jednaka za sve budžetske korisnike na području Unsko-Sanskog kantona. Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine istog su dana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Zajedničkim borbama hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala hrvatske vojske Marijana Marekovića

0: generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržaškim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. U Bužimu je počela tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarski dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Nakon premijernog prikazivanja u Ključu, dokumentarni film pod nazivom Vratit ću se u Krajinu, autora Avde Huseinovića, prikazan je u Sanskom mostu gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentično svjedočenje učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i jako vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena. Marketing.
2: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođi

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc.

0: marketing. U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Slušam.

marketing. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonancija.

0: RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.

0: natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
0: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Marketing najboljeg radija.

Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Muhamed Murić i Senela Šarić želi vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije BiH, dogovor nije postignut. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić. Pojasnio je da se potpisani sporazum odnosi na period od augusta do kraja godine, te da je osnovica od 450 maraka jednaka za sve budžetske korisnike na području Unsko-sanskog kantona. Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine istog su dana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Zajedničkim borbama hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržaškim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra 5. augusta danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenutku ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. U Bužimu je počela tradicionalna manifestacija Slobodarski dani koja više od tri decenije čuva sjećanja na herojski put 505.

0: Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Nakon premijernog prikazivanja u Ključu, dokumentarni film pod nazivom Vratit ću se u Krajinu, autora Avde Huseinovića, prikazan je u Sanskom mostu gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentično svjedočenje učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na graničnim prijelazima. Trenutno na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i jako vruće, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura danas od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena.
2: Marketing.
3: U petak 7. avgusta 2026. godine budimo zajedno na planini Igman na manifestaciji Dova za domovinu. Program počinje u 10 sati na Velikom polju polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i historijskim časom, nakon čega će počast biti odata i na Mrazištu i Brezovači. Potom se okupljamo u srcu Igman planine, ratnoj džamiji, simbolu vjere, slobode i nepokorenog duha bosanskog čovjeka, gdje će biti upriličen vjerski program i klanjan džuma namaz. Dođimo zajedno da odamo počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, čuvajući vrijednosti ljubavi prema domovini, slobode i zajedništva. Dova za domovinu Igman 2026. Bosna i Hercegovina nas zove.
4: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 19,95. Mila kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 300 grama, 1,95. Home sjeckalica, samo uz pika karticu, 26,95. Konzum i Merkator.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik

0: 50 puta 90 cm 4,40. Posteljina 140 puta 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: ...32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Pratite vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanji danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije, dogovor nije postignut. Predsjednik sindikata radnika zaposlenih u rudniku Abdel Fazlić u izjavi za N1 poručio je da rudari neće prekinuti radnički neposluh dok njima i članovima njihovih porodica ne bude omogućeno zdravstveno osiguranje.
0: Info Plus.
1: Sa svim budžetskim korisnicima, odnosno predstavnicima njihovih sindikata u vladi Unsko-Sanskog kantona su potpisani sporazumi o drugom povećanju osnovice plata za ovu godinu. Rast od 6,5% primjenjivat će se od 1. augusta ove godine, čime će visina osnovice iznositi 450 maraka. S januarskim povećanjem ukupni godišnji rast je skoro 17%, a zadovoljstvo postignutim iskazali su svi sindikalni čelnici. Unsko-Sanski kanton u samom je vrhu po dostignutom nivou socijalnog dijaloga i partner koji može poslužiti za primjer drugim kantonima. Istaknuto je jučer na svečanom potpisivanju sporazuma. Na današnji dan 1995. godine počela je deblokada Bihećkog okruga. Republika Hrvatska je pokrenula operaciju Oluja s ciljem oslobođenja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine istog su dana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Oslobođeni su Željeva, Ličko Petrovo selo, Vaganac, Drežnik, Meljinovac, Prijeboj, Grabovac, Plitvice i Mulinje, a u Grabovcu su se pripadnici 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine 5. augusta susreli s hrvatskom vojskom. Deblokiran je i oslobođen tadašnji Bihaćki okrug i linije fronta smanjene sa 260 na nepunih 70 km. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa, na granici u Tržačkim Raštelima. Bihaćki okrug deblokiran je 6. augusta 1995. godine nakon 1201 dan opsade. Taj historijski trenutak svake godine obilježava se manifestacijom Pečat slobodi, a u večernjim satima na gradskom trgu u Cazinu

0: obilježit će se i godišnjica deblokade Bihaćkog okruga i dana grada Cazina. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra, 5. augusta, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Tokom spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske poginulo je 12 boraca 502. Viteške brigade, dok je 13. podlegao zadobijenim ranama 13 dana kasnije u Zagrebu. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroje koje su dali svoje živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. Viteški grad Bužimo danas je u znaku ponosa. Počela je tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. Viteške brigade i 30. godišnjica malonogometnog turnira Izet Nanić. Centralni program manifestacije počinje danas, dok će sutra 5. augusta biti obilježena godišnjica pogibije generala Izeta Nanića, kao i godišnjica osnivanja jedne od najčasnijih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, 505. Viteške brigade.
1: Vijesti.
0: U nastavku vijesti na kratko idemo u region i svijet. Na današnji dan prije 31 godinu počela je hrvatska vojno-policijska operacija Oluja, čija se godišnjica u Srbiji obilježava kao dan sjećanja na stradale i prognane Srbe, a u Hrvatskoj kao dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U Srbiji se obilježava 4. august, dan kada je ofanzivom Hrvatske vojske i policije jedinica Hrvatskog vijeća odbrane na području Banije, Korduna, Like, Sjeverne Dalmacije, odnosno na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu, počela vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj se kao državni praznik slavi 5. august, dan kada je akcija Oluja završena ulaskom Hrvatske vojske u gotovo napušten Knin i isticanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi. Time su pod hrvatsku upravu vraćeni dijelovi teritorije koje su držali pripadnici pobunjenih hrvatskih Srba. Od 2000. godine taj dan se obilježava i kao dan oružanih snaga Hrvatske. Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava bilježe rekordno niske vodostaje, problemi s dotocima zahvatili su i obalu i otoke. Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je na HRT-u na ozbiljnu situaciju, a ističe da je vodosnabdijevanje za sad stabilno. Katar, Egipat i Turska, koji posreduju u primirju u Gazi, kritikovali su Izrael nakon što je obnovljenim njegovim napadima na palestinsku teritoriju ubijeno više od 20 ljudi. Trojka je saopćila da oštro osuđuje ono što je nazvala kontinuiranim izraelskim kršenjem zakona u pojasu Gaze, posebno ciljanjem zdravstvenih ustanova i infrastrukture, te žrtvama među civilima, uključujući žene i djecu. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovo je pala u ponedjeljak, prenijeli su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovo uspostaviti sistem nakon potpunog prekida snabdijevanja električnom energijom, koji je u nedjelju na večer pogodio cijelu zemlju. Zastarjeli kubanski sistem proizvodnje energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada. Evropski regulatori za zaštitu podataka pojačavaju nadzor nad metinim pametnim naočalima zbog mogućnosti neprimjetnog snimanja ljudi i korištenja prikupljenih podataka za razvoj sistema umjetne inteligencije. Evropski odbor za zaštitu podataka priprema izvještaj o pametnim naočalama koji bi trebao biti završen do kraja ljeta, potvrđeno je u Euraktivu.

0: I vraćamo se domaćim temama. Nakon premijernog prikazivanja u ključu dokumentarni film Vratit ću se u krajinu, autora Avde Huseinovića, prikazan je i u Sanskom mostu, gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentična svjedočenja učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj film temelji se na svjedočenjima živih aktera koji iz prve ruke govore o borbenom putu, izazovima i doprinosu 17. Viteške krajiške brigade. Kroz lične ispovijesti i arhivsku građu, autor nastoji sačuvati sjećanja na događaje koji su obilježili ratni period i odati priznanje borcima ove elitne jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti. Tonska obrada i realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Sanela Hošić, urednik informativnog programa Dijana Beković.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom zemlje kao i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
7: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
10: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
9: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
10: Ugovaranjem zaštite bonusa u

0: Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Tužan prošao sam svijet, tražio sam rijedak cvijet istine.
7: 37 stepeni trenutno u Bihaću, a i ovog vrućeg poslijepodnevnog dana sa vama su Goran Sanela Hošić i Anesa. Narandžasto upozorenje i dalje aktivno sve do sutra do 17 sati, stoga oprez ukoliko morate putovati ili pješice izlaziti negdje, ići u sredini dana. Što se tiče vremena za sutra, meteorolozi kažu da će biti također sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije toga istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 27, a dnevna do 40. Zbog visokih dnevnih temperatura zraka preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko ipak putujete, savjetuje se da pravite češće pauze. Također zbog sezone godišnjih odmora očekuju se gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prijelazima. Trenutna situacija na graničnom prijelazu Velika Kladuša je duga kolona u oba smjera vozila, dakle, a duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kamensko, Zupci, Prisika i Hum. Na ostalim prijelazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata. Aktivne informacije o situaciji na graničnim prijelazima možete uvijek da provjerite i na Bihamkovoj stranici. Idemo mi malo s muzikom, a onda i zanimljivostima.

Ovogodišnjem budžetu planirali smo sredstva i donijeli pravilnik o nagrađivanju najboljih učenika jer vjerujemo da su sredstva uložena u obrazovanje zauvijek najbolje uložena sredstva, istakao je gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević. I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Ostanite uz naše talase.

Grad Bužim ovog augusta postaje središte bogatog 12-dnevnog programa kojim se istovremeno obilježavaju tri značajna jubileja. Manifestacija traje od danas do 15. augusta i donosi vjerske, kulturne, sportske i memorijalne sadržaje namijenjene svim generacijama. A što se tiče današnjeg dana, od 19 sati planiran je prijem zvanica u sali općine Bužim, potom pola sata kasnije učenje jasina na turbetu generala Izeta Nanića i poginulih boraca šehida 505. Viteške brdske brigade Međlisu islamske zajednice Bužim, posjeta muzej sobi 505. brigade, akšam namaz u gradskoj džamiji u Bužimu, a od 20.45 svečano otvaranje manifestacije na trgu Alije Izetbegovića u Bužimu. Večer Kur'an na u organizaciji Međlisa islamske zajednice Bužim na trgu Alije Izetbegovića biće upriličena večeras od 21 sat. I narednih dana bogat sadržaj, već sutra ujutro slijedi obilazak mjesta pogibije generala Izeta Nanića, a potom put bužimskih vitezova, Strgalije Izetbegovića, Svetinja Čorkovača, sport u organizaciji Sportskog saveza općine Bužim i biciklistički uspon Bužim Zaradostovo križ, i također u organizaciji biciklističkog kluba Bužim, a potom

na večer žrijebanje za malonogometni turnir Izet Nanić u Centru za kulturu, sport i informisanje Bužim. Ove se godine obilježava 31. godišnjica slobodarskih dana, 34. godišnjica 505. viteške brigade i 30. turnir Izet Nanić.

0: Za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama, baš u najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
7: ...24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Radio Unsko-Sanskog kantona.
8: Radio SEHA.
7: Obrazovni program Radija Unsko-Sanskog.
8: Vijesti.
7: Radio Prizma. Bihać 96,2, Lanvakus 89,1. Sportski pregled. Tonika Dana.
9: Mali radio.
7: Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Stazin i Dužin, 105,1 MHz.
10: Vi slušate
7: Polstop.
8: Ovo je Radio Unsko-Sanskog kantona.
7: Radio za sve vas.

0: naselju Čipuljić kod Bugojna, odakle je njegova porodica porijeklom, dogodio se sigurnosni incident kada su pripadnici policije Srednjobosanskog kantona primijetili specijalce MUP-a Republike Srpske u neovlaštenom kretanju okolinom Bugojna. Kako nezvanično doznajemo, policajci iz RS-a koji su nenajavljeno boravili na području Federacije Bosne i Hercegovine govorili su kolegama u Srednjobosanskom kantonu da su zalutali, a nakon toga napustili taj prostor. Zvanični MUP RS-a još se nije oglasio o ovom incidentu. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanje danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nažalost nije postignut. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture. Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine istog Sudana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržačkim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Iza Čiću ponosan mi budi ove godine počinje sutra, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. U Bužimu je počela tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od 3 decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica od formiranja 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Nakon premijernog prikazivanja u Ključu dokumentarni film Vratit ću se u krajinu autora Avde Huseinovića prikazan je i u Sanskom mostu gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentična svjedočenja učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne je moguće

0: slab pljusak. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: 3 dana top cijena u Robotu. Šampinjoni 300 grama 2,65, pileća prsa kilogram 9,20, milka čokolada 270 grama 5,95, klima inverter 499 km, vaš robot.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 1,99, crno grožđe kilogram 2,99, Vasko protein bar 50 grama 2,75. Konzum i Merkator.
7: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike, ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
8: Udruženje književnika Riječi Saune raspisuje javni poziv za dostavljanje rukopisa dječje književnosti. Na konkurs se mogu prijaviti mladi autori s područja grada Bihaća i dostaviti pjesme za djecu u PDF formatu ili Wordu na e-mail adresu riječisaune@gmail.com. Rok je 14 dana od dana objavljivanja na Radiju Unsko-sanskog kantona i stranici udruženja. Najuspješniji rukopis bit će nagrađeni nakon odabira od strane stručnjaka žirija i bit će objavljeni u zborniku udruženja na 10. susretima koji se održavaju krajem augusta naredne godine.
9: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
10: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Marketing.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

A treći festivalski dan festivala, odnosno manifestacije Lito moje medeno u Cazinu je donio sadržaje koji su spojili ljubitelje kulture, umjetnosti i vrhunskih

vrhunske muzike. Posebnu pažnju privukla je izložba Kinoteke 50 filmskih plakata BH kinematografije, koja je posjetiocima približila bogatu filmsku baštinu Bosne i Hercegovine kroz jedinstvene plakate koji svjedoče o njenoj historiji i umjetničkoj vrijednosti. Dakako, ljubitelji pisane riječi uživali su u promociji knjige pod nazivom Emina, autori Elme Pandžić, dok je Festival srednjovjekovlja Kruna Bosne obogatio program izložbom figura, riječ, simbol, te koncertom koji je autentičnim zvukovima srednjovjekovne muzike posjetioce poveo na putovanje kroz prošlost. Do 6. augusta se u Cazinu održava manifestacija Lito moje medeno, u okviru koje će biti realizovano gotovo 30 različitih sadržaja na nekoliko festivalskih lokacija. 6. završni dan festivala posvećen je danu grada Cazina i donosi program koji slavi tradiciju, kulturu i zajedništvo. Posjetioce očekuju svečanost povodom dana grada, izložba posvećena ljepotama Cazina, premijera filma o Cazinu, oživljavanje jednog od najljepših krajiških običaja, te veliki koncert estradnih umjetnika koji će zatvoriti ovogodišnje festivalsko izdanje.

A isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počeće sutra, 5. augusta. Korisnicima će na račune biti uplaćeni iznosi uvećani za 3,5%. Penzije će biti isplaćene putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Uvećanje je rezultat akontativnog, odnosno privremenog usklađivanja penzija koje se primjenjuje od 1. jula ove godine, a povećanje od 3,5% odnosi se na penzije ostvarene zaključno s 1. januarom ove godine. Penzije ostvarene tokom 2026. godine nisu obuhvaćene ovim usklađivanjem, osim onih najnižih i zagarantovanih penzija koje će također biti povećane za isti procenat. A nakon usklađivanja najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine iznosi 690,10 maraka, zagarantovana penzija 823,59, dok najviša penzija povećana je na 3450 maraka. The staples keeping you close. To je što se tiče penzija, a još jedna informacija s našeg terena, odnosno s bosansko-krupskog terena, je da grad Bosanska Krupa 46. manifestaciju unskih lađara, trka unskih lađara, organizuje i to 7. i 8. augusta, naredni dakle petak i subotu. U petak memorialni spust Čojluk, trka kadeta i kronometar očekuju posjetioce, a u subotu okupljanje na keju, defile, start, trke unski lađari, tradicionalni skokovi, prva lasta une i u 9 sati navečer proglašenje pobjednika.

A nakon što smo jučer govorili o Džeki i kako ponovo prelazi u Šalke igrati, dovođenjem Kerima Alajbegovića prijelazni rok za Juventus nije završio, pošto se traže igrači na još nekoliko pozicija. Prioritet je naime dovođenje novog golmana, dok je dolazak novog napadača ostavljen za drugu polovinu ovog mjeseca. Torinski list blizak Juventusu naveo je kako je jedno od imena koje se razmatra i Ermedin Demirović, napadač reprezentacije Bosne i Hercegovine. Napadač se već neko vrijeme povezuje sa odlaskom iz Stuttgarta, zainteresovani su klubovi s Ostrava,

0: Do sada ipak nije bilo konkretnih pregovora, no stara dama traži napadača posebnog da igra dobro u protivničkom kaznenom prostoru i s osjećajem za gol, što je slučaj s Demirovićem koji je u klupskom fudbalu nema problema.
1: Manje nego sutra, nek te boli.
0: Govorili smo i o obilježavanju viteškog dana u Bužimu, pa stiže i važna obavijest za učesnike pješačkog marša putem bužimskih vitezova koji će se održati sutra 5. augusta. S tim dolazi i regulacija saobraćaja, naime sutra od 12 sati i 30 minuta do 13 sati bit će zatvoren saobraćaj za sva putnička vozila na relaciji selište Svetinje, a od 14 do 14.30 zatvorena dionica Svetinja Plavi most za sva putnička vozila. Posebna napomena je u vremenu od 13 do 17 sati da će biti na snazi zabrana saobraćaja za sve vrste putničkih vozila. Važi ovo i za kvadove, motocikle, romobile i druge sa Ćorkovače prema Svetinji. Družimo se do 17 sati u otvorenom programu kantonalnog radija. Ostanite na našim talasima.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Denprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Upalite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u centrima FIS.
3: 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
0: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

piše ljubav. A 10 dana uoči početka 32. izdanja Sarajevo Film Festivala počela je online prodaja ulaznica, dok se otvaranje box office-a očekuje za nekoliko dana. Direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović je poručio kako je sve spremno za početak najveće filmske smotre u regiji, koja će biti održana od 14. do 21. augusta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donosi više od 250 filmova iz oko 70 zemalja, dok će se 51 ostvarenje takmičiti za nagrade Srce Sarajeva. Marjanović naglašava da je regionalna kinematografija i dalje u središtu festivalskog programa. Ovo je mjesto na kojem se može vidjeti najveći broj filmova iz regije. To je važno i kulturno i poslovno, jer Sarajevo okuplja autore, producente i publiku iz cijeloga svijeta, kazao je Marjanović. A pored regionalnih ostvarenja, publika će imati priliku pogledati i najznačajnije evropske i svjetske filmove. A igrani film Paviljon redatelja Dine Mustafića dobitnik je specijalnog priznanja žirija u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festu, koji je od 1. do 3. augusta održan na Žabjeku u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Durmitor. Film Paviljon nagrađen je u programu Ekologija duše, koji kroz savremeni filmski izraz promoviše vrijednosti humanosti, solidarnosti i dostojanstva čovjeka. Specijalno priznanje je još jedna međunarodna potvrda za film koji nakon uspješne bioskopske distribucije nastavlja zapažen festivalski život u regionu, ali i širom svijeta. Paviljon je do sad osvojio niz priznanja na međunarodnim filmskim festivalima. Mi smo započeli naš A igrani film Paviljon redatelja Dine Mustafića dobitnik je specijalnog priznanja žirija u selekciji Ekologija duše na 12. Green Montenegro International Film Festu, koji je od 1. do 3. augusta održan na Žabjeku u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Durmitor. Film Paviljon nagrađen je u programu Ekologija duše, koji kroz savremeni filmski izraz promoviše vrijednosti humanosti, solidarnosti i dostojanstva čovjeka. Specijalno priznanje je još jedna međunarodna potvrda za film koji nakon uspješne bioskopske distribucije nastavlja zapažen festivalski život u regionu, ali i širom svijeta. Paviljon je do sad osvojio niz priznanja na međunarodnim filmskim festivalima. Mi smo započeli naš otvoreni program na visoki 4 do 40 stepeni. Narandžasto upozorenje iz federalnog

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošić, a vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića selu Čipuljić kod Bugojna, odakle je njegova porodica porijeklom, dogodio se sigurnosni incident kada su pripadnici policije Srednjobosanskog kantona primijetili specijalce MUP-a Republike Srpske u neovlaštenom kretanju okolinom Bugojna. Kako nezvanično doznajemo, policajci

0: borci iz RS-a koji su nenajavljeno boravili na području Federacije Bosne i Hercegovine, govorili su kolegama u Srednjobosanskom kantonu da su zalutali, a nakon toga napustili taj prostor. Zvanični MUP RS-a još se nije oglasio o ovom incidentu. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanje danas su u radničkom neposluhu zbog toga što ponovo nemaju ovjerene zdravstvene knjižice. Iako je jučer održan sastanak predstavnika rudnika Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dogovor nažalost nije postignut. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-Sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture. Na današnji datum 1995. godine počela je deblokada Bihaćkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobađanja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine istog Sudana pokrenuli svoje jedinice te u koordinaciji s hrvatskom vojskom ušli na teritoriju Hrvatske te zajednički učestvovali u oslobađanju njenih okupiranih dijelova uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvanično je izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na granici u Tržačkim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Iza Čiću ponosan mi budi ove godine počinje sutra, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode i spajanja teritorija. U Bužimu je počela tradicionalna manifestacija Slobodarski dani, koja više od tri decenije čuva sjećanje na herojski put 505. Viteške brigade. Manifestacija će ove godine biti posebno svečana jer se obilježava 31. godišnjica Slobodarskih dana, 34. godišnjica od formiranja 505. Viteške brigade i 30 godina malonogometnog turnira Izet Nanić. Nakon premijernog prikazivanja u Ključu dokumentarni film Vratit ću se u krajinu autora Avde Huseinovića prikazan je i u Sanskom mostu gdje je okupio veliki broj građana, ratnih veterana i predstavnika javnog života. Film kroz autentična svjedočenja učesnika ratnih događaja donosi priču o ratnom putu 17. Viteške krajiške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu

0: do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
10: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
11: Budi maca ili maca.

0: za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Marketing.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: ljuljačka FIS Garden samo 109,90, kofer samo 59,95, jednokrevetna posteljina samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu

0: Bolji sluh na oba uha, 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji kao i o evropskom te euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou. Iskazao je interes Bosne i Hercegovine da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju. Tokom posjete predsjednika Srbije Bugojnu, odakle je njegova porodica porijeklom, dogodio se sigurnosni incident kada su pripadnici policije Srednjobosanskog kantona primijetili specijalce MUP-a Republike Srpske u neovlaštenom kretanju okolinom Bugojna. Kako nezvanično doznajemo, policajci iz RS-a koji su nenajavljeno boravili na području federacije su govorili kolegama u Srednjobosanskom kantonu da su zalutali, a nakon toga su napustili taj prostor. Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske

0: i još se nisu oglasili o ovom incidentu. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu, stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je to predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je deblokada Bihećkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobođenja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvani lično izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na samoj granici u Tršečkim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra, danom sjećanja na 13 poginulih pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, manifestacija koja je već više od tri decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade, počela je danas. Poseban značaj i ove godine imaju događaji koji su na programu sutra, a koji su posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas uživamo. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine u period od 5. do 10. augusta u Bihaću će biti održane završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, a na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, ugasite na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Ovsena

0: Kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kroz život i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
5: Tri dana. Top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 km. Grožđe crno kilogram 2,65. Sir Melona, Edamer i Gauda kilogram 9,95. Ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 km. Vaš robot.
6: Marketing.
7: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

Radio priča. Pčela i stršljenovi. Roj pčela i stršljenova borio se oko sača meda. Naš je, naš je, vikali su. Nije nego je naš. Vriska je privukla pažnju drugih insekata i dvije bubamare počeše se raspitivati o čemu se radi. Gospodine kratkonog izrikavče, jeste li vidjeli nekog blizu košnice? Naravno da jesam, odgovor izrikavac. Vidio sam crne i žute insekte. To je tačno, crni i žuti. Ponovi i madam Pužica, mašući svojim antenama. Pa onda nikada nećemo saznati istinu, reče gospodar Kukac, dosađujući se. Zamolimo onu sudiju za savjet, predloži stigljivo gospođica Stjenica. I da, svi se uputiše kod Dose, koja je sjedila za svojim stolom među velikim brojem papira i dokumenata. Pogleda ih živahnim očima i tad nasta apsolutna tišina. Pčele i stršljenovi, vi trebate sagraditi košnicu. Najljepša će pobjediti,

0: Dobar vam večer, poštovani slušaoci i gledaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za još jedan dnevnik. Večeras počinju tradicionalni slobodarski dani Viteškog grada Bužima 2026. Tokom 12 dana manifestacije građane i brojne druge goste očekuju bogati vjerski, kulturni, sportski, ali i historijski sadržaj u znak počasti borcima 505. Viteške brigade. U ovim trenucima u Bužimu su naše kolege Suad Begić i Ekrem Halilagić. Suade, kakva je trenutna atmosfera u Bužimu? Je li sve spremno za otvorenje manifestacije?
1: Dobro večer, Majda, tebi kolegama u realizaciji, naravno i našim gledaocima. 31. godina slobode, Bužim to zna i tekako proslaviti, kreću večeras i slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Upravo ovih trenutaka u općini je prijem zvanica, dakle iz Unsko-sanskog kantona, ali i šire iz Bosne i Hercegovine. Sa mnom u društvu je prvi čovjek općine, načelnik Mrsudin Nanić. Evo, gospodine Naniću, puno posla, vjerujem, proteklih dana bit će posla.

0: Posle narednih 12 dana, kako su tekle pripreme?
1: Pa mi, prije svega, u korisnim prigoda selam i pozdravim sa slušalci i gledalci radio televiziju Unsko-Savskog kantora i hvala vam što izdvajate vrijeme da prenesemo, evo, da kažemo, friško iz Bužima sve ono što se dešava, odnosno što se planira dešavati u narednih 12 dana u Bužimu. Kako je to praksa, kada se spusti zavisa slobodarskih dana prošlogodišnjih 30, mi već tada krećemo sa organizacijom slobodarskih dana za narednu godinu, tako da je to kontinuitet koji je već traje 31 godinu. Ove godine smo dali fokus na određene sadržaje koji će biti u slobodarskim danima, ali naravno ne zaboravljajući sve ove sadržaje koji su, da kažemo, ključ slobodarskih dana od 5. augusta, dana pogibije, večer Kurana sa kojim počinjemo već 23 godine slobodarske dane. Puno je sportskih sadržaja, kulturnih sadržaja koji će se naći u manifestaciji slobodarski dani i ono što će biti, evo, jedna novina je Bužimska petica, noćna ulična trka. I ove godine obilježavamo 30 godina malenog medo turnira Izet Nanić, najveći nagradni fond koji je do sada bio, tako da očekujemo, kako je bilo i ranije godina, puno publike, puno sporta, da kažemo, i zabave i kulturnih sadržaja za sve posjetioce koji će doći u ovome periodu.
0: Da, kroz tih 12 dana, kroz program se protežu dva bitna datuma, 5. i 15. august.
1: Ono što je posebno, znači bez čega ne bi posjeli slobodarski dan, to je dan pogibi generala Izeta Nanića, gdje omladina u Bužimu na najbolji način se sjeća, odaje počast našim generalu i vitezovima 505. Viteške brigade, jeste marš put Bužimskih vitezova, gdje smo prošle godine imali rekordan broj učesnika i ove godine očekujemo da će također taj broj biti u tom nivou, odnosno da će taj broj i prijeći ove godine. Naravno, ne zaboravljajući ono smo rekli, turnir Izet Nanić i 15. august, gdje ćemo ove godine imati i druženje pripadnika 105. i 505. Viteške brigade. Prošle godine po prvi put je bilo preko 700-800 pripadnika na jednom mjestu, tako da koristimo priliku da budete naš i da pokupite onaj pozitivni patriotizam koji treba da gajimo kod naših mladih.
0: Da, manifestacija je odavno prerasla onaj lokalni nivo, to je već događaj od državnog značaja. Koja je ključna poruka ove manifestacije?
1: Ključna poruka je da je Bužimljani i da svi oni koji vole domovinu Bosnu i Hercegovinu, da su dobro došli prije svega u Buži. Da u našoj lijepoj domovini ima mjesta za sviju. Kada ste rekli da je već od državnog nivoa, ono što posebno želim istaknuti, da već 4 godine uzastopno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Komšić, gospodin Bećirović, podržavaju i manifestaciju Slobodarski dan Viteškog grada Bužima i oni su sponzori manifestacije, tako da to daje još jednu jaču poruku kada govorimo o manifestaciji Slobodarski dan Viteškog grada Bužima. Poruka je da Bosna Bužim živje i živjeće ako Bog da do Kijametskog dana.
0: Da, ovo su dani kada se treba pomenuti šta se to sve radi u Bužim ove godine, koji su to značajni projekt?
1: Ono što mi stavljamo u fokus jeste da u narednoj godini krenemo već sa realizacijom projekta prema spomeniku pobjeda i ponosa, da se asfaltira ruta koja je neki 15 km, naravno završetak dječjeg vrtića u Bužimu, završetak ovih, da kažemo, glavnih radova na muzeju 505. Viteške brigade, tu su i dvije sale koje će se raditi i ono što, evo, vidjeli smo da je problem u cijelom kantonu, ali šire, moramo nove raditi buštine kada je u pitanju vode sagrijevanja na području općine Bužim, jer evo, vidjeli smo da već ono što smo do sad radili da manjka, tako da ćemo fokus staviti u narodnom periodu na vode sagrijevanja.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama.
0: Dakle, bio je to prvi čovjek općine Mersude Nanić, a s nama u društvu je i bihaćki muftija Hafiz Mehmed Efendija Kodić. Dobrodošli u dnevnik, poštovani muftije. Kako sa vjerskog aspekta mi gledamo to očuvanje slobode kao trajnu obavezu generacijama koje dolaze iza nas?
2: Bismillahirrahmanirrahim, pa meni je veoma drago da smo večeras ovdje u Bužimu. Možemo čestitati svim Bužimljanima na lijepoj organizaciji Slobodarskih dana grada Bužima, obzirom da večeras počinje i program zvančno otvorenje Slobodarskih dana. Meni je drago da je to u stvari jedinstvena prilika i jedinstven događaj da se neka manifestacija otvara sa večerom Kur'ana, a to je u Bužimu već dugogodišnja tradicija i mi ćemo, ako bude večeras, imati priliku, naravno svi Bužimljani, oni koji dođu večeras, da slušaju riječi Božije, riječi Kur'ana. Moram kazati da mi smo veoma zadovoljni kako prije svega Međus Islamske zajednice Bužim na čelu sa glavnim imamom i sa predsjednikom Međusa organiziraju, dakle, vjerski program. Taj vjerski program, evo, kao što sam rekao, počinje sa večer Kur'anom, a poslije toga sutradan imamo i tevhid.

0: na Čorkovići gdje učestvuju imami. Međutim, ove godine, obzirom da je naš gost i poštovani vojni muftija Nesim Efendija Hadžić, on je zajedno sa vojnim imama ovdje večeras u Bužimu i on će također izvesti dio programa koji je vezano za sjećanje na, prije svega na rahmetli generala Izetananića, ali sve naše šehide, ako Bog da.
1: Koliko je značaj ovakvih događaja, manifestacija na jačanju identiteta, ali i zajedništa našeg naroda?
0: Pa moram prije svega kazati da je ovo prilika da se zahvalimo dragom Bogu na svemu ono što smo imali do sad. Ovo je naravno sjećanje na sve naše šehide, jer obzirom da narod koji se sjeća šehida, kao što se evo, možemo slobodno kazati, Bužimljani sjećaju svi šehida 505. Bužimske brigade i svi šehida Bosne i Hercegovine, možemo kazati da su takve aktivnosti na pravom putu. To je prije svega i odraz našeg dostojanstva koje imamo kao narod, jer moramo znati da ovakvim organizacijama i ovakvim programima će doći veliki broj mladih. Svi mladi koji večeras budu ovdje, oni će se sjetiti svih naših šehida, svih boraca, gazija koji su bili na ovome području. Tako da mogu slobodno kazati, mi kad god dođemo ovdje Bužim, osjećamo jednu ushićenost prije svega na prisustvo tog naroda koji je ovdje, ali i Bužimljana koji su pomogli cijelom Bihećkom okrugu uz Savskom kantonu u proteklom ratu. Ono što je glavna ideja svih nas jeste da moramo razvijati osjećaj našeg jedinstva, a ovo jedinstvo u stvari su ovi dani najbolji pokazatelj gdje svi dođu ovdje, ja bih rekao nekad gotovo cijeli kanton da pristoje određenim programima u gradu Bužimu.
1: Da, evo, svake godine idemo i na Čorkovići i vi ste gore. Puno je mladi, kako se može primijetiti. Koliko je to bitno da su mladi prisutni na ovakvim manifestacijama?
0: Pa ja ne znam, može li se uporediti bilo koje mjesto u Bosni i Hercegovini kao što to ovdje se dešava, posebno 5. augusta, dana pogibije rahmetli Izetananića, kada veliki broj mladih dolaze iz Bužima. To je sad se to broji već u stotinama hiljada. Da, i cijele Bosni i Hercegovine, to je već pohod i prije svega to je pokazatelj kako treba se sjećati i obilježavati ovakve dane. Meni je drago da to u stvari dolazi često spontano. Možda je to od ovog naroda, zato i svi se osjećamo veoma ugodno i sretno kada smo ovdje u Bužimu.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Dakle, Majda, bio to je već muftija. Kada je u pitanju sami program, ono što slijedi nakon prijema jeste učenje na turbetu generala Izeta Nanića, nakon toga posjeta spomen sobi 505. Viteške brigada i konačno otvorenje manifestacije u 20 sati i 45 minuta, odnosno veče Kur'ana. Toliko za sada iz Bužima.
2: Suda, hvala najljepša na ovim informacijama. Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, održao je sastanak s ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Alfredom Granasom, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, kao i o evropskom i euroatlantskom putu BiH. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou. Posebno je istaknuo izuzetno dobru ekonomsku saradnju dvije države, dodavši da je Njemačka među najznačajnijim trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Dokaz tome, kako je kazao, činjenica da je ukupna vanjsko-trgovinska razmjena dvije države tokom 2025. godine dostigla gotovo 5,9 milijardi maraka. Također, rekao je da proces izbora novog visokog predstavnika treba biti okončan na način koji će očuvati kredibilitet međunarodnog prisustva i punu sposobnost OHR-a da nastavi provoditi svoj mandat u punom kapacitetu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u Sarajevu je predstavilo ovogodišnji sajam poslova pod nazivom Gledaj sebi posla i otvorilo kampanju uoči njegovog trećeg izdanja. Ovogodišnji sajam poslova biće održan 3. i 4. septembra u gradu Sarajevu. Predstavljanju sajma prisustvovali su predstavnici institucija, poslodavaca te međunarodnih organizacija.
3: Centralni dio programa bila je panel diskusija ko će raditi u Bosni i Hercegovini, budućnost tržišta rada između domaće i strane radne snage. Otvorene su pitanja nedostatka i zapošljavanja domaćih i stranih radnika, ali i reformi koje resorno federalno ministarstvo provodi s ciljem modernizacije tržišta rada. Predstavljeni su koncept, sadržaj i noviteti ovogodišnjeg sajma poslova Gledaj sebi posla, koji je tokom prethodne dvije godine prerastao u jedno od najznačajnijih mjesta susreta poslodavaca, institucija i osoba koje traže zaposlenje ili žele napraviti novi

0: profesionalni iskorak.
1: Imamo jedan nonsens koji živimo u društvu, da poslodavci kažu, posebno u nekim deficitarnim zanimanjima, da im nedostaje radne snage, a s druge strane imamo veliki broj nezaposlenih na evidencijama, nezaposlenim u kantonalnim službama i federalnom zavodu za zapošljavanje. I evo, mi smo želili da omogućimo da uparimo ono što su potrebe poslodavaca i potrebe nezaposlenih i da na neki način riješimo taj nonsens.
2: Ono na čemu treba graditi politiku u oblasti zapošljavanja jeste da se mi okrenemo domaćoj radnoj snazi. Ono što je uslov za sve jeste donošenje novog zakona o posredovanju, gdje bi mi razvojili te evidencije i gdje bi zapravo došli do onih nezaposlenih osoba koji su stvarni tražioci posla. Mi imamo ogroman broj ljudi koji su evidentirani na službama, koji zapravo nisu tražioci posla. Oni su najčešće prijavljeni radi zadržavanja zdravstvenog osiguranja ili nekog drugog oblika, kao što je recimo odlazak u penziju, u prijevremenu penziju za nekakvi dječji doplatci, invalidnost i tako dalje.
0: Imamović je kazao da se na evidencijama službi za zapošljavanje trenutno na 46.000 osoba, te da se moramo naučiti da propisima ne vezujemo ostvarivanje drugih prava za status nezaposlene osobe. Dodao je da brisanje s evidencije sada po automatizmu može značiti gubitak nekog drugog prava. Upozorio je na nepovoljna demografska kretanja, navodeći da prosječna starost radno aktivnog stanovništva iznosi oko 43 godine, dok se broj stanovnika i stopa nataliteta smanjuju. Direktorica službe za zapošljavanje kantona na Sarajevo istakla je da je samozapošljavanje jedan od najefikasnijih načina rješavanja nezaposlenosti, jer korisnici programa osnivaju vlastite firme, a kasnije često zapošljavaju i druge radnike.
3: Dobiju značajna sredstva. Ukoliko govorimo o samozapošljavanju, oni dobiju po 10.000 maraka jednokratno za nabavku opreme, mašina i neke druge troškove osnivanja, i nakon toga dobiju novac za doprinose cijelu tu godinu, znači 12 mjeseci. Ostali programi podrazumijevaju 2.000 maraka za zapošljavanje osoba sa visokom stručnom spremom i 1.500 maraka refundacije za zapošljavanje osoba sa srednjom stručnom spremom.
0: Naredne sedmice raspisat će se javni poziv za dodjelu novčanih stimulansa za nova zapošljavanja osoba sa invaliditetom, koji će biti otvoren 45 dana. Za te namjene osigurano je 12 miliona maraka.
4: Ovaj put, po prvi put, je omogućen pristup sredstvima fonda osobama sa invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 50%.
1: Ne možemo isključiti činjenicu da je federacija motor razvoja države Bosne i Hercegovine, i sve što se ovdje dešava u suštini su ključni procesi na nivou države Bosne i Hercegovine. 3. i 4. septembar u hotelu Hills, poziv svim poslodavcima da nam se priključi i poziv svim nezaposlenim osobama da budu dio ovog sajma.
0: Predstavnica UN Womenu u Bosni i Hercegovini Joanne Bishop kazala je da treću godinu podržavaju sajam poslova, potvrđujući partnerstvo s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike u ekonomskom osnaživanju žena i izgradnji inkluzivnijeg tržišta rada. Ocijenila je da sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu.
5: A upravo o temi zapošljavanja i samozapošljavanja, poštovani gledaoci, kao temama od općeg značaja za našu zemlju, samim time i Unsko-sanski kanton, govorimo u narednim
0: izgradnji inkluzivnijeg tržišta rada. Ocijenila je da sajam pruža važnu platformu za povezivanje poslodavaca i tražilaca posla uz promoviranje jednakog pristupa dostojanstvenom radu.
5: A upravo o temi zapošljavanja i samozapošljavanja, poštovani gledaoci, kao temama od općeg značaja za našu zemlju, samim time i Unsko-sanski kanton, govorimo u narednim minutama s našim gostom. A naš gost zapošljavanje kantona, da li osjećamo i dalje ozbiljen nedostatak radne snage i u kojim zanimanjima je taj problem najizraženiji?
6: Kada je u pitanju naša evidencija, svakako ona se svakog mjeseca mijenja, sad je sezona svih poslova i ta evidencija je svakako manja. Što se tiče nedostajuće radne snage, odnosno određenim oblastima, svakako to postoji ove godine. Nije samo ono, mi s tim

0: ako možemo hrabiti, nije samo u pitanju na Unsko-sanskom kantonu, to je u pitanju cijela federacija, odnosno cijela država Bosne i Hercegovina. To su neka kretanja, pa možemo reći naše susjedne zemlje se susreću sa istim sličnim problemima.
1: Poslodavci sve češće upozoravaju da ne mogu pronaći radnika sa adekvatnim sposobnostima i potrebama tržišta rada i pri tome jeli još da su nezaposleni. Da li je problem u nedostatku ljudi?
0: Pa ja bi se bazirao na ovu riječ što vi rekli, sposobnostima. Znači, mi kada su u pitanju evidencije nezaposleni, određenih struka imamo na evidenciji, ali nisu dovoljno, da kažemo, edukovani, nisu pripremljeni za tržište rada i onda se dolazimo u situaciju da poslodavci traže konobare, kuhare, pa i građevinske radnike, da ih kod nas na evidenciji ima, a da nisu, znači da i poslodavci ne mogu naći, to je taj problem, odnosno potražnje i onoga realno što služba za zapošljavanje u ovom momentu, da kažem, nudi, odnosno što ima na svojoj evidenciji, ima određenih osoba koje su završile određenu struku, odnosno određenu školu, a nisu sposobne da rade.
1: Imate li neke brojke, evo pripremili ste statistiku kad je u pitanju broj nezaposlenih osoba na području Unsko-sanskog kantona?
0: Kad je u pitanju, sad trenutno, evo govorimo prošlom mjesecu, znači radi se nepunih 25.000 nezaposlenih. Ono što mi uvijek naglašavamo, velik broj je tu žena, velik broj je tu osoba koje nisu nikada radile, koje traže prvo zaposlenje. Sad trenutno je negdje oko 58% žena na evidenciji, znači skoro 60% od tih 25.000 su žene i veliki broj tu osoba koje su na evidenciji nisu nikada radile, nisu tekli ni ono prvo radno iskustvo. Svakako tu uvijek to pominjemo, velik broj osoba koje nisu radile, koje neće ni raditi, već su tu na evidenciji zbog zdravstvenog osiguranja ili zbog nekih 20 i nešto drugih pogodnosti koje mogu ostvariti putem naše potvrde, odnosno putem dokaza da su na evidenciji. Da li se to radi o doplatku, da li se to radi o nekim dokazivanjima vezano za kad su u pitanju boračka populacija, pa je bitno također da su na birovu, zbog toga imamo veliki broj. Da je on može biti manji kad bi se razdvojile te osobe, odnosno kad bi se izdvojile osobe kad je u pitanju samo zdravstveno osiguranje, sigurno bi broj bio manji.
1: Evo, sve prisutnije rješenje koje možemo čuti, a odnosi se na to da sadašnjost i budućnost Bosne i Hercegovine se posmatra kroz taj uvoz strane radne snage. Šta o tome govore ili svjedoče dostupni podaci koje vi imate? Da li to može biti neko dugoročno rješenje ili nam prioritet treba biti na zadržavanju domaće radne snage?
0: Svakako nama prioritet treba biti na zadržavanje domaće radne snage i ono sigurno naša privreda, ako bude ovisila potpuno stranoj radnoj snazi, bojim se da tu neće biti neke rezultata. Mi se moramo usmjeriti na našu domaću radnu snagu, prioritet svih prioriteta je ta radna snaga. Sami poslodavci su bezbroj puta potvrdili da je to daleko bolja radna snaga nego ona koja nam dolazi sad iz nekih zemalja, kao što nam je poznato, poput Nepala i ne znam, neke druge zemalja, ali prinuđeni su poslodavci da i uzmeju takvu radnu snagu. Opet kažem, mi se moramo usmjeriti na našu domaću radnu snagu i nastojiti to da se što više poboljša, odnosno da se što bolje pripremi za tržište rada i da ispune ono što poslodavcima treba da mogu upotpuniti svaki detalj.
1: Šta pokazuju podaci službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, koje su to zanimanje danas najtraženija, a kojih kadrova ili struka ima najviše na evidenciji nezaposlenih i pri tome teško pronalaze posao?
0: Ja bi sada više se ovaj drugi dio su usvrnuo. Mi sad trenutno imamo, kad je u pitanju visoka stručna sprema, na evidenciji je trenutno najviše diplomirani ekonomista, pravnika, diplomirani medicinskih sestara, socijalnih pedagoga. Kada je u pitanju srednja škola, tu su svakako ekonomski tehničari, mašinski tehničari. Imamo prodavača najviše na evidenciji. Kad je u pitanju traženje kave struke, najviše se traže prodavači. Imamo najviše krojača, traže se krojači. Imamo kuhara, traže se kuhari. Malo je to sad diskutabilno, ali svakako na evidenciji tih osoba, odnosno sa tim završenim strukama, ima najviše. Ono što se najviše traži, trenutno svakako nedostatak je te radne snage u građevini, u građevinskom sektoru, u metalnom sektoru, svakako u ovome turističkom, odnosno u hotelijerstvo i tako dalje.
1: Federalno ministarstvo i socijalne politike najavljuje i tržište, odnosno reforme tržište rada i modernizaciju sistema zapošljavanja. Šta te mjere konkretno donose za građane Unsko-sanskog kantona?

0: kantona i poslodavce, naravno, koliko će se to osjetiti na ovom području?
1: Kad je u pitanju federalne ministarstvo rada socijalne politike se usmjerava, ide se na izmjene zakona kad su u pitanju zapošljavanja stranaca na taj način da pokuša bar malo olakšati poslodavcima, iako, kažem, prioritet federalnog ministarstva je svakako domaća radna snaga. Što se tiče ovog drugog dijela, ide se ka tome, ka izmjeni zakona o posredovanju i pokušava se doći do tog statusa da razdvojimo one aktivne i pasivne tražioce posla, odnosno da se pokušaju razdvojiti, kao što sam na početku spominjao, ove osobe koje su na evidenciji samo zbog nekih pogodnosti ili pogotovo kada je u pitanju zdravstveno osiguranje, i s tim Ministarstvo rada i socijalne politike smatra da bi novim zakonom razdvajanjem osoba koje su na evidenciji samo zbog zdravstvenog osiguranja došli u daleko bolji položaj i da bi poslodavci mogli brže doći do radne snage.
0: Gospodine Veladžić, evo na koncu razgovora, šta nam brojke govore? Hoće li problem nedostatka radnika biti veći za 5 godina nego danas?
1: Pa ako gledamo unazad 2 godine, svakako nedostatak će biti veći. Mi kada uzmemo kretanja u Evropskoj uniji, odnosno u zemljama gdje naši radnici odavde najviše odlaze, pretpostavke su da će negdje u Evropskoj uniji do 2030. godine nedostajati 35 miliona radnika. To je ogroman broj, ogromna cifra. Mislim, naše tržište rada je stvarno malo i naši radnici iz Bosne i Hercegovine su mala brojka na ovu koja se spominje za Evropsku uniju, ali svakako će se to odraziti na nas. I ove migracije radne snage su neizbježne, dešavaju se u drugim dijelovima svijeta, dešavat će se i kod nas, tako da to nije i ta radna snaga sa strane, opet bolje da poslodavci dođu do radnika nego da gubimo, da nam se gase firme i da nam se ruši ekonomsko stanje.
0: Hvala vam najljepše.
1: Hvala vam.
0: Uzavreli su naši gradovi, ali ne samo po visokim temperaturama ovih dana, već i po događajima koji su domaćini pripremili za sve posjetioce koji dođu. Tako su od Sanskog mosta do Velike Kladuše ovih dana organizirane različite manifestacije sa adrenalinskim sportovima, kulturnim događajima, prezentacijom lokalnih proizvoda. Ono što je uvijek najinteresantnije su regate koje su i ove godine privukle veliki broj učesnika, pa se već procjenjuje da je skoro 2000 ljudi uživalo na rijekama Sani i Uni.
2: Nedavno održana Cazinska regata bila je popunjena u rekordnom roku. Četvrta po redu i ove godine uz odličnu organizaciju privukla je preko 300 učesnika.
3: Ovo mi je druga regata, znači prekrasno je, predivno. Užitak je, ne može se opisati nikako riječima, moraš da žive to.
4: Organizacijski je bilo odlično, sve je ispoštovano kako je i planirano i s drugima i super, bez nekih većih problema.
2: Ovo je samo dio onog što Cazin nudi kada je u pitanju aktivni odmor.
5: U stari grad Ostrožac uz stazu koja je uređena od Dobrinice pa ovamo gore skroz do Šilje, tako da to u biti za onoga ko želi aktivan biti uz Unu i na Uni i oko Une, evo, nudi mogućnost da uz bicikličke staze, uz MTB bajkove, uz Unu, rafting, pješačenje, to ima puno mogućnosti da se upotpuni nekoliko dana.
2: A u sportove svi koji su došli u Cazin kroz 6 dana mogu uživati i u manifestaciji Lito moje medeno. Cazin tada, kako tvrde domaćini, slavi tradiciju, kulturu i zajedništvo. A ono što su ponudili ove godine su brojni sadržaji, među kojima je izložba umjetnika Borisa Vinčara.
6: Vratio sam se u onu osnovnu formu, jednostavnu formu strip crtanja i to sam pomiješao sa kompleksnom paletom boja i oblika s kojima sam htio da dobijem taj neki dodir unutrašnjeg svijeta žene i
2: Vikendi visoke temperature i na klubsku regatu privukli su brojne goste, njih preko 800. Ipak, to je samo jedan od razloga dolaska brojnih turista u ovaj grad.
7: Ono što nas raduje da je veliki broj ljudi u Bosanskom klubu koji nemaju direktne, niti indirektne veze s Bosanskom klubom, dakle ljudi koji su čuli za Bosanski klub, koji su čuli za Bosanski klub Unu regatu, koji su čuli za neke ljepote klupe, neke prednosti klupe, dolazi nam i njih je svake godine sve više i više.
2: Uz sve ove sadržaje značajna sredstva su uložile lokalne zajednice i kanton, a dio je kroz različite

0: te javne pozive stigao iz federalnog budžeta.
1: U ovoj godini smo završili sa nekih 5,4 miliona u turizmu. Kada znamo da smo započeli mandat sa milion u turizmu, mislim da i to govori o napretku, ali i dalje, ponavljam, nedovoljnom napretku. Turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako.
0: Brojevi rezultati će se tek zbrajati, ali ova sezona pokazala je da Unsko-sanski kanton ima šta ponuditi svojim gostima. Uz veću kontrolu svih koji pružaju usluge, sigurno bi i ulaganja u prateću infrastrukturu bila veća, a korist od toga prije svega bi imalo lokalno stanovništvo.
2: Direkcija Sarajevo Film Festivala jučer je predstavila program Open Air i Open Air premijere 32. izdanja festivala. Pod vedrim nebom publiku očekuju nagrađivani filmovi, regionalne premijere i ostvarenja renomiranih svjetskih, ali i domaćih autora. Festival će 14. augusta otvoriti film Očevina Oskarovca Pavla Pavlikovskog, dok će 21. augusta biti zatvoren restauriranom verzijom Oskarom nagrađene Ničije zemlje Dani Satanovića, koja će biti prikazana 25 godina nakon nastanka. Predstavljen je i ostatak Open Air programa koji donosi nova ostvarenja svjetskih i regionalnih autora, a organizatori su najavili i dolazak brojnih gostiju te uručenje Počasnog srca Sarajeva ovogodišnjim laureatima.
3: Već neko vrijeme imamo tradiciju da festival započnemo sa nultom noći, dakle noć prije festivala, sa besplatnom projekcijom za sve građane i publiku festivala, nekog filma koji na neki način komunicira bilo prošlost, bilo možda nekad i budućnost bosansko-hercegovačke kinematografije. Ove godine to će biti film Ivice Matića, Žena s krajolikom, film snimljen kao TV film televizije Sarajevo 1976. godine, međutim, u stvari avangardno ostvarenje bosansko-hercegovačke kinematografije.
2: Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ajba, još gradela.
1: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović održao je sastanak sa ambasadorom Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg su razgovarali o trenutnoj situaciji kao i o evropskom te euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Bećirović je ukazao na izuzetno dobre bilateralne odnose sa Njemačkom, naglasivši da tome svjedoče brojni i intenzivni sastanci na najvišem nivou. Iskazao je interes Bosne i Hercegovine da dvije države nastave razvijati političku, ekonomsku i sigurnosnu saradnju. Tokom posjete predsjednika Srbije Bugojnu, odakle je njegova porodica porijeklom, dogodio se sigurnosni incident kada su pripadnici policije Srednjobosanskog kantona primijetili specijalce MUP-a Republike Srpske u neovlaštenom kretanju okolinom Bugojna. Kako nezvanično doznajemo, policajci iz RS-a koji su nenajavljeno boravili na području federacije su govorili kolegama u Srednjobosanskom kantonu da su zalutali, a nakon toga su napustili taj prostor. Zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske još se nisu oglasili o ovom incidentu. Potpisivanjem sporazuma o povećanju osnovice za obračun plata na 450 maraka za sve budžetske korisnike u Unsko-sanskom kantonu stvoreni su uslovi za nastavak unapređenja materijalnog položaja zaposlenih, dok su istovremeno u završnoj fazi pregovori o novom pravilniku o napredovanju i pedagoškim standardima u srednjem obrazovanju, izjavio je to predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Unsko-sanskog kantona. Na današnji dan 1995. godine počela je deblokada Bihećkog okruga. Republika Hrvatska pokrenula je operaciju Oluja s ciljem oslobođenja njenih okupiranih dijelova od takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Zajedničkim borbama Hrvatske vojske i pripadnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine od 4. do 7. augusta oslobođen je značajan dio hrvatske teritorije, a 6. august zvani lično izabran za susret generala Hrvatske vojske Marijana Marekovića i generala Atifa Dudakovića, komandanta 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine na samoj granici u Tršečkim Raštelima. 34. tradicionalna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi ove godine počinje sutra, danom sjećanja na 13.

0: poginulih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su svoje živote položili u toku deblokade Bihaćkog okruga. Ova manifestacija svake godine čuva uspomenu na žrtvu heroja koji su dali živote u trenucima ostvarivanja historijske slobode. Slobodarski dani Viteškog grada Bužima, manifestacija koja je već više od tri decenije predstavlja simbol slobode, ponosa i trajnog sjećanja na herojski put 505. Viteške brigade, počela je danas. Poseban značaj i ove godine imaju događaji koji su na programu sutra, a koji su posvećeni rahmetli generalu Izetu Naniću, njegovim saborcima i svim herojima koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas uživamo. U organizaciji Kickboxing Saveza Bosne i Hercegovine u period od 5. do 10. augusta u Bihaću će biti održane završne pripreme kadetske i juniorske kickboxing reprezentacije Bosne i Hercegovine u uči nastupa na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Italiji. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju, pratili ste vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog sezone godišnjih odmora i danas su evidentirane gužve na pojedinim graničnim prijelazima.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. Poslije podne ponegdje u zapadnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Sutra u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umiren na jugu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, a na jugu do 42 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

free to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

The full spectrum. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.